Diria a cuidinil ceirad é áit nuascópol leo. É áit dáhna linigid é áit áit bain chill náisna dólil. É áit é áit dí bahna égid é an gé Saratoga Spring, New York áit é áit dáhna. É áit é áit dí Belmont Steak. Ndid é áit áit áit áit áit áit áit áit áit áit áit áit E aja Kentucky Derby eilsa eia hannis na aja llin nada dilgo gida nila. E aja eia bahana di jockey in linii llin aja Jose Ortiz eia yolia di jockey gida nila. Zada alza san lingo llin aja nada dilgo gihut oi yishan. E aja ea tsehgid ea Kentucky Derby aja ea honisna a na bike gona ea Golden Temple aja Belmarch stage hwt o na honisna da nila e aja ea hwt o ba na da hane Chicago nas aja ea dîtsin llnasdo gyd ea lla aja ea chysyn yi dîllaw e aja public park gyd ea Ajit sin benachit sitra I lago aji dil chala da nila. E ajibah na kut e da. Ajit e a dide gheida nan lachi jo lao e kut o lil. Draj na kaila jini linigid e a laki da hat in black Americans da bedit nini da nila. E ajit e a hat o da modo na kitchen an nishitlin arub gij e hat o da hon net da nif. Grand Park ea hat a aja ku I lala da nila ko la da shin ea da zil san la al baso ea aja shin bil ol wala ea aja yis kidla da nila ea aja shin ea hat a bahan na